bibinu tere bua ham banarano mahmiya bibinu tdenga bibinu tere bua ham banarano mahmiya suluna tere sulupa bera tu gati varansa ye na ya bi na ya na